Til slutt så fikk du Brian Ferry og låten Don't Stop the Dance I en litt sånn beach-versjon fra Slinner Sølvi som har remixet den. Og så det sånn at en time, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Håper du blir med når jeg tilbake igjen om en veke. Hei då! Hei då! Hei då!

0: Skummel musik. Progmetall.
1: Gott nytt år.
0: Gott nytt år, ja. Jeg ryker rett på metallene.
1: Det gjør du, jeg gjør det. Og godt å merke seg at det nye året, 2026, begynner egentlig for så vidt på samme måten som
0: de tidligere årene.
1: Ja, og første program i 2026 begynner liksom på samme måten som alle tidligere program med at vi er jo her et par timer før sendestart, men rett før første melodi er ferdig, da begynner vi å sjekke mikrofonene at de funker.
0: Ja, du ser, det virker der borte nå.
1: Ja, det virker fint, det har vi.
0: Du haker av på sjekkeskjema.
1: På kontrolllista, ja. Og mikrofonene fungerer. Bare velstand.
0: Ja. Oi, oi, oi.
1: Det var like før nødknappen løste seg ut på headsetet ditt.
0: Men det gikk bra.
1: Ja.
0: For jeg har sånn...
1: Du har jo...
0: Nødknapp her.
1: Og... Stoppknapp, er det det? Nei.
0: Nei,
1: på dødmannsknapp. Ja. Knapp.
0: Mm. Og det er jo viktig å ha.
1: Ja, du har jo fått bruk for den en gang, det kunne jo gått skikkelig gale. Vi fikk jo testa at dette funket, det løste seg ut når den skulle.
0: Ellers så hadde det måtte jo blitt lagt inn.
1: Her har revet ned hele...
0: Og så fått det ut over hele veggen.
1: Ja.
0: Hadde blitt med høytalere og
1: klokke
0: og
1: gitarplansjen. Ja. Vi må
0: høre nå da.
1: Ja.
0: Det var krevende.
1: Ja, det er jo for at han ikke skal jukse opp.
0: Hør da.
1: Ja. Det er jo... Jeg fikk nesten litt julestemning her nå.
0: Eneren var ikke lett å åpne.
1: Nei.
0: Der.
1: Ja. Vann du noe?
0: Ja, det er ikke jeg som skal vinne. Jeg skulle bare teste å åpne.
1: Ja.
0: Jeg så ikke hva som stod der.
1: Nei. Men vi har jo den tradisjonsrike sendingen vår, som er da første sendingen i januar, med julekalender luke for luke, litt sakte radio. Litt inspirert faktisk av sakte TV til de ulike, eller spesielt kanskje NRK som har...
0: Nå sa du det litt omvendt rekkefølge.
1: Jeg rekner med at... jeg tenkte at vi av og til må innrømme at noen har vært før oss, men...
0: Må vi det?
1: Ja, vi må det. Ja.
0: Nei, jeg har ikke lyst til. Ja.
1: Jo, akkurat på ditt, så synes jeg det er helt greit.
0: Ja. Nei, det har ikke lyst.
1: Men
0: det er greit.
1: Vi har jo tre julekalender.
0: Nå har du lagt det i løpet, og jeg må jo bare ta til takke med det.
1: Ja, vi har jo tre julekalender som vi skal åpne i dag, som da er vunnet av heldige og flinke konkurransedeltakere fra 2025.
0: Her er da Tor Inge Navelsaker, kjenner vi han.
1: Ja, og så har vi Oddvar og Øyvind.
0: Oddvar Skål, og Øyvind.
1: Øyvind Blakseth, ja. Det har vi her. Så da skal jeg, da har du åpnet der. Var det noe gevinst på første luke? Da
0: prøvde første luke, der er lastebil.
1: Ja, da...
0: Eller brandbil.
1: Da har ikke du vunnet, for det sto ingenting i... Luka,
0: der står ikke ingenting.
1: Nei, der står ingenting.
0: Der står ikke ingenting.
1: Nei, men der står ingenting. Ja. Hvem skårer? Ingen.
0: Men der står ikke ingenting, for der kunne vi like godt ha hatt på lista.
1: Ja, det er ikke det.
0: Hvor gikk?
1: Det var ingen gevinst.
0: Oddvar.
1: Ja,
0: så skal vi se på Øyvind. Øyvind som vinner da.
1: Og ingen gevinst på Øyvind heller. Men vi kan jo si at selv om disse kalenderene her er jo selt i 800 stykker, tror jeg. Eller ikke fullt så mange, men det er det som er maks antall.
0: 800 maks.
1: Ja, og jeg vet jo at her er jo noen flotte gevinster som ikke er gjort krav på enda. Sånn at her er jo litt spenning i dine trekninger, selv om desember er jo over for lenge siden. Og adventstida, så er det litt forskjellig fortsatt som kan vinnes.
0: Jeg lurer på, er det lov å gjøre, kan jeg gjøre krav på en pakke her?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Men hva er det du ville ha da?
0: Nei, det jo dette med... Det jo sånn søndagslunch for to voksne, da.
1: Ja, den jo fortsatt...
0: For Alessandra.
1: Ja, fortsatt...
0: Inntil to barn.
1: Ja, men den fortsatt mulig å vinne. Det vil si, det ingen som har...
0: Men nå gjorde jeg krav på han.
1: Ja, men det går... Det, du må vise frem gyldig kalender. Ja.
0: Ertelig også, ja, altså. Ja, ja. Du tykte du sa det var bare å gjøre krav på her.
1: Nei, det ikke det. Du må framvise dokumentasjon.
0: Ja.
1: Men den er jo fortsatt...
0: Hva nummer på din her står den da?
1: Det er ikke nummer på.
0: Det må være en ID en plass.
1: Nei. Det er i hendehaver obligasjon, så det heter.
0: Men det er jo på åtteren da.
1: Ja, men det er noe fortsatt...
0: Ja, og det er det fortsatt, jeg mener at vi kan ikke vinne den, vi kan ikke gjøre krav på den 1. desember. Det går jo ikke. Så det er greit.
1: Ja.
0: Jeg skal gi meg tid da.
1: Du skal gi deg tid da, ja. Ja.
0: Eller på vegne av Tor Inge skal jeg gi meg tid da.
1: Ja, det er bra. Men vi, altså ingen gevinst i luke 1.
0: Men vi... Ja, nok om det.
1: Nok om det, ja. Vi skal... Vi skal jo ha konkurranse, som vi har hatt i alle år.
0: Ja, men akkurat da kommer jeg til å tenke på noe.
1: Ja vel.
0: For nå gleder jeg meg til påske. Påskekrim. Og du skjønner det. Ja. Faris er godt, kaffe er godt.
1: Ja.
0: Så bare kos deg, du.
1: Ja, ja, ja, det gjør jeg.
0: For skjønner det at jeg og sjef Ove...
1: Ja.
0: Vi hadde jo en lengre samtale i dag.
1: Ja.
0: Vi og lurte på, vi var veldig skjønt enige om at vi er veldig spente på årets versjon. Så for så vidt blir det den første da.
1: Ja.
0: Så,
1: eller for å rette deg litt, dere er spent på den første versjonen.
0: Ja,
1: ja.
0: På den første versjonen.
1: Ja, så får vi... Ja.
0: Men det blir en versjon. Er vi spent på det også?
1: Ja, nei, altså... Ja.
0: Ove, han har rett og slett ikke tårt å spurte din medsammansvorene, Roy Aron.
1: Ja, han, ja.
0: Fordi, så det var jeg som fikk, som den tøffingen jeg er, som klarer å stå imot litt press,
1: ja.
0: Og ta litt vanskelige spørsmål.
1: Ja.
0: Ta de vanskelige spørsmålene.
1: Den vanskelige samtalen, ja. Ja.
0: Med deg. Stilte det spørsmålet. Men, du kan, men jeg skal ikke marle mer nå, jeg rett
1: og slett. Nei, jeg bare tenkte at vi kunne ta konkurransen først i hvert fall.
0: Ja, du vet ikke, du vil spare på svaret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det var kanskje
1: du... Jeg skal ringe advokaten min, tenkte jeg.
0: Ja, det var... Er det meg det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er Ove.
0: Åja.
1: Mm. Nei, konkurranse, ja. Den har...
0: Ny vri.
1: Ja, vi må ha justert litt på den da, for å føle at når det er nyttår så må vi komme med noe nytt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette her er jo legendarisk lansering.
1: dette er jo gull.
0: Jeg er over meg av begeistering.
1: Ja.
0: Det er et fantastisk det konsept vi fikk til. Helt av seg selv.
1: Det blir ikke mye bedre,
0: da,
1: rett og slett.
0: Nesten uten å tenke seg om, så fikk vi et nytt konsept.
1: Ja. Vi spiller... tre coverlåter. Ikke hele. Passe.
0: Litt over
1: ett. Litt over ett minutt, ja.
0: Sånn at vi...
1: Veldig bra at du sufflerer meg her, Jan. Det, det
0: tenkte jeg
1: på. Det har ikke jeg øvd på.
0: Nei.
1: Og så er det jo da, her må jo lytterne frem med penn og papir, som jeg sa i gamle dager, og notere. Mm. For her skal vi vite da, alle tre, original... artisterne på disse feiene flotte coverlåtene her.
0: Hvis det mot formodning er noen som husker titelen på melodien,
1: ja.
0: Så blir det jo, det er jo en bonus.
1: Det er en bonus, ja. Det er det. Ok, skal vi prøve da?
0: Ja.
1: Om vi får til dette her. Altså, tre coverlåter. Vi skal ha originalartist på alle tre.
0: Frem med penn og papir, skriv fortløpende.
1: Ja, fokus. På arbeidsoppgave, egentlig.
0: Ja, her må man være fokusert.
1: Gjøre samarbeid i heimen.
0: Det også kan man gjøre. Ja.
1: Og så...
0: Noen, en blir valgt til å skrive, og en forteller.
1: Ja. Da starter vi.
0: Ja.
1: Lykke til.
0: Takk.

0: Donc.
1: Det er fantastisk å høre stemmen til Elvis igjen.
2: Ja.
1: Han har det helt. Det er det kuleste stemmen ever.
2: Han jo ikke konge for ingenting nå.
1: Nei. Det bare en konge.
2: Ja.
1: One king.
2: Elvis. Luke, nummer 12.
1: Ja.
2: Der, midt i...
1: Nå sitter det spenning her, for nå prøver vi å komme opp i litt...
2: Ja, vi nærmer oss jo nå, da. 12.
1: Det var 12.
2: Ja, ingenting.
1: Da vi halvveis på 10, da halvveis i trekking.
2: Det er jo fantastisk. Ja.
1: Regien, kunne ikke vært gjort bare.
2: Nei, litt...
1: Eller er det flaks?
2: Lukta gull.
1: Eller lukta gull?
2: Nei, her er ingenting flaks. Uflaks av og til, ja. Men ja. Flaks, nei. Jeg baserer ikke ting på flaks.
1: Vi kan dessverre,
2: du må sjekke.
1: Vi kan dessverre ikke gjøre det. Vi må dobbelt sjekke saker og ting her. Og. Så når jeg ser dårlig, da, så tar jeg på meg disse her. Og da, ja, da ser jeg
2: bort. Ja, det er jo lurt å ha briller tilgjengelig. Innfatning
1: ligger an. Jeg er ferdig med å runde... Jeg ligger nå på 29, snart 30.
2: Ja, fortsatt, ja.
1: Ja. Så nå kjører jeg det 30. året for 30. gang.
2: Ja.
1: Hvem har klart det før, tror du? Ingen.
2: Ingen.
1: Ingen som har gjort det.
2: Hvem?
1: Hvem sa det? Ingen.
2: Ingen. Vi hørte jo kongen, og nå skal vi The King of Rock, og så har vi Voice of Metal neste.
1: Ja.
2: Ronnie James, her som vokalist for Black Sabbath.
1: Hvem er... Brick, Prince of Darkness.
2: Prince, ja.
1: Ja.
2: Jeg fikk bok. Åsi, bok ja. Til jul. Det er jo løye, rett og slett.
1: Ja, det er ja.
2: Veldig bra. På engelsk også, jeg får jo prøvd meg litt.
1: Pringlish.
2: Pringlish.
1: Pringlish, ja.
2: Pringlish, ja. Så,
1: jeg også har engelsk sånne musikk-tool, blant annet.
2: Ja.
1: Mykje rart på den gjengen.
2: Rart, ja. Ja. Så det er litt kjekt å lese sånne bøker, synes jeg. Men her var det Ronnie James.
1: Yep.
2: Har for øvrig lest om han også. Her er da ifra Black Sabbath til The Humanizer.
1: Mm. Det albumet har jeg faktisk.
2: Ja.
1: Der er litt tøff musikk.
2: Der er det. Den her var vel enig om å kunne gått, kanskje gått inn på Lock Up The Wolves med Dio.
1: Ja.
2: Men den er på The Humanizer. What? Nei. Letters from Earth.

0: Yes, det var konkurranse. Repetisjon på den. Vi har jo fått inn faktisk korrekte svar.
1: Strømme på, ja.
0: Men vi vil vite da originalartisten på alle disse tre sångene, og gjerne og låttitel hvis det kommer på den. Sleng det på. Det alt hjelper.
1: Mm. Skulle vi åpne nå?
0: Vi skal åpne, ja. Det er hva, 13? Ja.
1: Det var jo halvveis.
0: Oppi helt i hjørnet.
1: Det var jo halvveis i sted.
0: Ja. Det er fortsatt blanke ruter her.
1: Men vi er vel enige om at det skal være blankt 23. og 24.
0: Ja, eller så lenge som mulig, tenker jeg. Sånn at vi har den spenningen om en vinner noe. Eller hvis en har åpnet og der er gevinst, så vet en jo at den har vunnet. Men det er jo litt kjekkere å ha spenning helt ut.
1: 14. desember så kan det være gavekort, Kåre Avik.
0: Ja.
1: En ny kranere.
0: Ja.
1: Eller gavekort på bunnpris.
0: Ja.
1: Chips for noen hundre lapper.
0: Ja, supert.
1: Eller peanuts.
0: Eller peanuts, ja. Nå er vi over på Sweden. Og gammel og god 80-tals heavy med... ja, med ny, eller 80-tals orkester med ny, eller på 90-tallet med hit, eller var det 80-tall? Ja,
1: 80-tall
0: også. 80-tall også, ja. Ja. Mm.
1: Men,
0: ja.
1: Men det kan jeg ta rede på da.
0: Det kan du sjekke litt, men dette er i hvert fall helt nytt.
1: Ja, dette er helt nytt. Ja.
0: Fra platt som heter Welcome to the Future. Ny musikk fra hit. Ja.

0: Du har akkurat nå hørt en reprise fra 15. januar 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.
1: Da sier vi velkommen til en ny episode av Jabbing om jobb, og mange av oss har nok I større eller mindre grad fått et forhold til AI, eller KI, kunstig intelligens, fra hverdagslig bruk på mobilen til litt mer omfattende operasjoner I samband med jobb. Og I dag, da jeg fått besøk av en som har gjort bedrift ut av KI-teknologien, velkommen til deg, Jon Fredrik Hopland.
2: Takk for det.
1: Eller Joffen, som du kanskje like gjerne blir kalt. Mange kjenner jo deg også som trommeslageren, og for å starte med det, betyr gründervirksomheten nå at du har lagt helt vekk musikkkarrieren?
2: Nei, det betyr ikke det, men det betyr at jeg har prioriterer litt annerledes. At en har jo bare 24 timer I døgnet, og en skal prøve å gjøre noe veldig vanskelig, så må en være veldig flink på å prioritere hva en skal bruke de timene en har på da. Og akkurat nå prioriteringen av selskapet å bygge opp det og utvikle det, og da må en prioritere ned andre ting, som for eksempel trommer da. Når det sagt, så øver jeg trommer nesten hver dag, og jeg holder det like, og det jo en del av det meg, og det jo det jeg har holdt på med hele livet frem til nå, sant? Så det ikke noe jeg bare kan gi slipp på eller slutte 100% med. Så altså, blir jeg spurt om å spille en konsert, så sa jeg ofte ja og gjør det. Men jeg ikke på hugget på å få meg nye spilljobber og sånn, på samme måte som jeg var før.
1: For nå har du altså startet bedrift, det vel cirka et års tid tilbake I lag med en tidligere studiekamerat, og dere startet bedriften Altec AI, og hvis jeg har forstått det rett, så startet det hele med en bacheloroppgave.
2: Ja, det stemmer. Så under pandemien da, når alt stengte ned og plutselig kunne ikke spille trommer mer og tjente ikke penger og satt bort I USA og bare visste ikke hva jeg skulle gjøre, så midt oppi alt dette så begynte jeg å kode. Og så søkte jeg meg inn på bachelor I datateknikk på Universitetet I Tromsø, og det var via det studiet der jeg møtte da Kristoffer, min medgründer og kollega I selskapet.
1: Datateknikk, det noe som alltid har interessert deg, eller?
2: Nei, egentlig ikke. Så det litt sånn, jeg trodde aldri at jeg skulle drive med det. Altså, jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg bare begynte med det, men jeg bare ville teste og kode litt. Og så når jeg gjorde det, så føltes det veldig riktig, og det føltes litt ut som at ok, her fant jeg meg I neste greie, og plutselig var det en sånn, oppe I haugen mitt, så var det plutselig masse muligheter som bare plutselig åpna seg opp, for det at jeg har jo før alltid tenkt, ok, hvis jeg ikke skal spille tromme eller gjøre andre ting I tillegg til tromme, så har jeg alltid tenkt at det må være innenfor musikkindustrien. Enten jobbe I et plattselskap, eller bookingagent, eller sant? Bare for det gir mening når du allerede inn I den bransjen. Så når jeg ser tilbake til det, på det, så på mange måter så har det skapt begrensninger for meg selv. Men det jo selvfølgelig viktig å ha fokus på noe, ikke sant? Men når jeg begynte å kode, så var det som om de begrensningene der bare forsvann, og plutselig så ble flere ting mulig da, sånn mentalt.
1: Ja, kode sier du, du for så vidt litt inne på det, men forklar litt mer, hva det egentlig dere driver med I Altec?

0: Sir Enid Mackenzie.
1: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Hyggelig at du med. Det sto en gjeng med artister som ville åpne da Jazz for alle. Den som vant var da, som du sikkert hørte, Hille Louise Asbjørnsen. Song to a Bird, hentet ifra A Swing of Its Own. Det svinger alltid når Hille Louise står på scenen, og med Kaba Orchestra, ikke minst. Nå går vi over til 100-årsjubilanten, Mike Davis, Miles Davis, unnskyld. Og han skal spille trompet på, som vanlig, på Black Comedy, hentet ifra Miles in the Sky.

0: For det betyr jo en god del den snakkingen imellom.
1: Veldig mye.
0: Som binder sammen melodiene.
1: Helt klart, og jeg tenker at det blir som en slags... Ja, det blir jo som et slags nummer det også. Man skal jo liksom tenke litt på hva man sier imellom. Det jo noen som veldig god på det, så det noen som, som helst ikke vil si et pip, og det... Da må jo musikken være jævlig bra, da. For at det skal...
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Men når du snakker og sånt, og sånn imellom melodiene, så det kommer på ting som du egentlig ikke hadde tenkt å si, eller tenkt på.
1: Ja, det blir jo improvisasjon det, ja. Altså, alle, ja, snakking er jo den improvisasjonen alle mennesker driver med.
0: Ja,
1: så jeg tenker jo at det er jo rart om jazzmusikere ikke kan finne på noe morsomt å si, vi som jobber så mye med improvisasjon.

Ja, det var altså Håkon Kornstad. Selvfølgelig eneste som jazzmusiker som har gått og lært opera. Han har gått på Oslo Operan i, ja, er det snakk om 3 år? Ja? Det jeg ikke sikker på. Men det du hørte altså, In Tribe House av Richard Wagner, hjulpet av Frode Hatli Mats Eilertsen, og så hørte du Skjella, det en napoleontiansk sang, og den skrevet av Paolo Tosti, veldig italiensk altså, så jeg nesten brekker tunga.

0: som jo var fantastisk å få spilt inn.
1: Mm.
0: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
2: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen gode sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel

Hvem kjenner ikke igjen disse fine tonene som kommer fra en av Norges største kulturpersonligheter? Nordstrand Bluesklubb mangfoldig og byr ofte på overraskelser. Søndag 20. september klokken 16.00 så kan du altså oppleve Kjetil Bjørnstad. Og da må du stille opp på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kultur Arena, Ekebergveien 234 her i Oslo. Altså søndag 20. september klokken 16.00. Da ses vi. Vi tar en kikk på Kosmopolit, hva som skjer der. Allerede i morgen, altså 4. september, Vieux Farcaturi. Der ledige billetter. Men Bendik Hofseth 9. september med Woodlands. Der det altså få billetter. Så ja, da det lurt å være tidlig ute. 11. september, da det... Da det Oslo Kulturnatt, og det altså fredag. Mikkel Rev, han litt av en rev, alltid vært, men han fremtrer I forskjellige posisjoner og situasjoner. 19. september så har Kosmopolit liten klangbein, Og det altså en barnekonsert 19. september, merkte jeg det. Og så 1. oktober, Mika Millar. Og det Soul av en, jeg må få lov til å si en, sikkert en vakker stemme, men også en vakker dame. Og så, mine damer en av Norges mest beste, mest originale, musikere Stian Karstensen sammen med da Ola Kvernberg 2. oktober og der det altså få billetter og det kan vi lett forstå vi tar med tre konserter i oktober også på Kosmopolit Flamenco Jazz Soul Bulka hennes navn og så går vi over til 15. oktober og 15. oktober det altså en torsdag da Carl Seglem Folk Jazz World featuring Ramers SoFam og ja jeg tror vi stopper der forløpig, men kommer tilbake. Kosmopolit stedet, selvfølgelig, for veldig variert jazz. Stian Karstensen var nevnt også I forbindelse med Kosmopolit. Men vi skal ta litt mer om Stian Karstensen, som en betydningsfull musiker I Norge. Født og oppvokst på Eidsvoll Verk I Eidsvoll. Han en internasjonal anerkjent multi-instrumentalist og komponist. Han spiller blant annet trekspill, banjo, gitar, fele og fløyte. Og han altså kjent som frontfigur I bandet Farmers Market. Og noe av det siste, eller var det siste han ga ut, det var Musical Sanatorium, som har jo en spesiell historie, hvor han var innlagt på et sykehus psykiatrisk I Tyskland. Men etter det så ga han ut altså, en CD, og vi skal spille ifra den Musette Epitalamus. Norsk oversettelse har jeg ikke her og nå, men altså hentet ifra den CD-en, eller albumet som ble kalt Musical Sanatorium. Vær så god, Stian Karstensen.

0: Som jo var fantastisk å få spilt inn. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1981. Og
1: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle, som kan høres på Radio Riks Oslo.no FM 101,1 hver onsdag, lørdag og søndag klokken 11.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull og hadde lett for det. Kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen gode sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel

Det var sangen fra Njurs Holm til Danviks tull, og det var ikke noe tull, for det var altså, jeg tror, jeg ikke 100% sikker da, det var Solveig Slettahjell som sang denne her, men jeg tror det, altså hun har sunget inn flere svenske viser gjennom tiden. Og dette her altså en av de. Fantastisk fint å høre på. Og Solveig Slettahjell har altså skrevet eller sunget inn klassiske svenske viser og ballader side om side med musik av Preussen og Grieg. Så det et område som vi jazzfallet kommer mer inn på etter hvert. Jeg tror jeg har nevnt tidligere, apropos jazzen, den jo stor og mektig og bred, og tar også med både blues og litt rock, og viser, ikke minst viser veldig stort i Skandinavia, spesielt kanskje Sverige med Bellman fra 1700-tallet. Og så kommer da Evert Taube, Sven Bertil Taube, faren skrev det meste av visene. Og så kommer altså selveste Cornelis Vreeswijk fra Nederland, og han slo ned som et musikalsk lynnedslag i Sverige. Og han kommer også til å leve om 100 år, det jeg sikker på. Men så har det kommet en ny, som jeg har nevnt tidligere, en ny svensk trubadur, som heter William Sundman Saaf, og han har gjort det kjempestort i Sverige, så han har liksom brakt svensk visekunst i fokus igjen. Og ja, han har gått på musikkhøyskolen 3 år i Stockholm, men du kan jo være en god gitarrist selv om du ikke har gjort det. Cornelis var jo et eksempel på det. Men William Sundman Saaf, han kommer altså til konserthuset jeg nevnt tidligere, men nå tror jeg det svært knapp med billett hvis det ikke helt fullt nå, og det altså 1. desember. Men sjekk det hvis du interessert, han en fenomenal visekunstner og slått igjennom på tunnelbanen i Stockholm. Han holdt på å bli, eller man kan bli kastet av toget og T-banen også. Men ga seg ikke, og til slutt så var det flere gitarrister med oss og spilte sang sammen med han. Og ja, om man gjør det ene, det tror jeg faktisk. Men merk deg det navnet også, William Sundman Saaf med 2 A i Saaf.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Popshow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredd til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Neimen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
0: Det var altså Billie Holiday, Body and Soul. Så var det da Wenche Myhre som fikk et dikte av bluespoeten, tonesatt da av Øyvind Berg. Og Wenche Myhre, neste år altså, så er hun 80 år gammel. Hvem skulle tro det? Og det skjer altså 15. februar, runder hun 80 år. Da blir det sikkert mye festivitas. Og man viser sin takknemlighet for den enorme karrieren som hun har hatt. Berga Blusspoeten underholder. Hvis du vil ha bli underholdt av dem med dikt og vise sang eller musikk, ta kontakt på 90 88 44 38. Vi avslutter med Grete Kausland, som også var en stor artist som gikk bort så alt for tidlig. To Sleepy People skal hun synge, og det blir det siste du hører i Pluss, unnskyld, jazzforholdet denne gangen. Tilbake om en uke, og husk, gå inn på bluesbluzz.no, der ligger masse jazz, bluzz.no. Jan Christian takker for nå, og takker Roy Larsen for assistanse, og alle lytterne, og så videre. Vi høres om en uke. Vær så god. Get to Kausland. Out of cigarettes.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant

0: I tenårene opplyser politiet. Hun ble kjørt til akuttmottaket med ambulanse, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi I hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekke, men det kan jo være for så vidt være det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues bluesbegivenheter I året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var nesten, det var, skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp I hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte å, eller han kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout, og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. And but I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han i gang som en glittrende gitarrist og scenemann.
1: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer en tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg egentlig på turné med forrige plate. Jeg jobber med klassisk musikk, med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd i påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå det just, det jo dette med akkurat 40 år siden vi fikk inn Sveriges altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikefjell i Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Aftonblues, en onsdag kveld i påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd, og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg i Norge. Ellers så var det stort sett, så jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank er, men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio, og så fikk vi greie på dette programmet da, som heter Aftonblues. Og så uken etterpå så skrudde vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder, men det var et bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller i konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake i 2013, pressekonferanse på Notodden, i forbindelse med at Knut Reiersø og slapp sin nye CD, Aftonblues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janus Sjøen musikk og fiskerimeldinger og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersø, Aftonblues, så spiller vi From 4 Until Late.

Takk til Knut Reisjø from Four Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg holdt på med ganske lenge, men jeg har tatt en lang pause og tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak ifra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen I 5. klasse på skolen I Feiring Og rett overfor meg så satt en jente Og hun glemmer jeg aldri Lytte dette lille klippet her Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you I believe I am in love with you Dronningen fra Romsdalen Vi skulle begynne I 5. klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn og 2 lyseblå øyne som skinte Som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, helt Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Takk til to herremenn fra Amerika. Der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg ble en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, I, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: Det blir... Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
0: Rolf I døra. Rolf spiller ikke golf. Han står I døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten I døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf I døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf I døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf I døra vil alltid være Rolf I døra.

Mickey Bruce Gloof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Blues in Hell, det jo gamle gode, han har sagt, Eddie Larsen. Han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden. Mr. Blues is coming to town. Den gammel og god. Jeg husker ikke hvilket år, men det noen år tilbake. Og sånn jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Larsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual. Did you hear that noise?

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Åtte utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Gareth T. Willie, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues. The Dibs, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ball Cap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing Oh Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halvt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, Mike Finnegan, 40 Bellow Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Strain, Songs in the Key of V. It's five, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakker også om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk er altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som som er helt unike egentlig. Hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spille litt Cornelis Vreeswijk også, for det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det er jo en diskusjon, det er jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skage har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mer positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det er hentet ifra en fattig trubadur.

De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter som Russland opplevde etter starten på Irankrigen nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne i 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya i går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå i bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann i 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer i Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært i klammeri med, som da var i samtale med

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Let's go.

0: Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.

0: Fire mennesker drept, blant dem to kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det er prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner er ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi er klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter som Russland opplevde etter starten på Iran-krigen er nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntektene i august i fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne i 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Iran-krigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden, det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: Bonsoir, vous écoutez Pop Life, DJ Max da Goodman dans le mix.
6: Velkommen til Pop Life. Denne gang så skal jeg ta deg med til Frankrike og Paris. Det skal bli French New Disco og House I fokus. Det skal bli stilfullt, groovy, fullt av fransk eleganse. Weekend. Music mix. I dag skal det bli Bob Sinclair, Stromae, Daft Punk, The Silas, Stardust, Mojo, Million Farmer og David Guetta.
7: This is DJ Max the Goodman.
6: Først I dag så skal vi starte med Etienne de Crécy, og låten det Night, Cut the Crap. Det på tide å starte. Håper du klar. Da kjører vi. I gang! I gang! I gang!
8: The weekend begins.

En timme med masse fransk musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Den gang så går Pop Life mot slutten, men husk å bli med når jeg tilbake igjen om en veke. Hej då!

I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Blues Train.
1: Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi I hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekke, men det kan jo være for så vidt det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues bluesbegivenheter i året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kallet skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp I hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout, og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. And but I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han I gang som en glittrende gitarrist og scenemann.
1: Altså hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi

0: Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Afton Blues en onsdag kveld I påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det og vi hadde hørt blues litt grann for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg. I Norge ellers så var det stort sett så jeg husker fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio. Og så fikk vi greie på dette programmet da, som heter Aftonblues. Og så uken etterpå så skrudde vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues. Og hadde en annen programleder. Men det var et bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår. Som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller I konfirmasjonsgave.
1: Vi var altså tilbake I 2013, pressekonferanse på Notodden, I forbindelse med at Knut Reiersø og slapp sin nye CD, Afton Blues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janus Sjøen-musikk og fiskerimeldinger og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersø, Aftonblues, så spiller vi From 4 Until Late.

Takk til Knut Reisø from Four Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg har holdt på med ganske lenge, men jeg har tatt en lang pause og har tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak ifra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen I 5. klasse på skolen I Feiring Og rett overfor meg så satt en jente Og hun glemmer jeg aldri lytte dette lille klippet her Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you I believe I am in love with you Dronningen fra Romsdalen Vi skulle begynne I 5. klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn og 2 lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I Feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Blues-rocker-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Takk til to herremenn fra Amerika, der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg blir en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, I, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: Blir... Så de har ikke tid til elskover lenger som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
0: Rolf I døra. Rolf spiller ikke golf. Han står I døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten I døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf I døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf I døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans. Hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør. Lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf I døra vil alltid være Rolf I døra.

0: Mikke Bjørkloof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Blues in Hell, det jo gamle gode, han har sagt, Eddie Larsen. Han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden. Mr. Blues is coming to town. Den gammel og god. Jeg husker ikke hvilket år, men det noen år tilbake. Og sånn jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Larsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual.
1: Did you hear that? No.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Hette utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Garrett T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues. The Dibs, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ball Cap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. Album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing Oh Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halvt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, Mike Finnegan, 40 Bellow Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Strain. Songs in the Key of V. It's five, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakker altså om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk er altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som ja, som er helt unike egentlig. Så hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spille litt Cornelis Vreeswijk også. For det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det er jo en diskusjon, det er jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skage har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mer positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det hentet ifra en fattig trubadur.